Sa komar ki na gol, sre roken bibi që shi në që u sator. Pat ka fezit alkohol, o sa kom bëni, wa ka gëmës për që i polë.